0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Este nevoie de o rectificare bugetară, altfel există riscul de a nu fi plătite salarii. O rectificare o poate face doar un guvern cu puteri depline. Premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Fără o rectificare riscă să nu poți plăti salarii în anumite zone, să nu poți acoperi anumite cheltuieli și deci este necesar să avem un guvern cât mai repede posibil care să poată să reașeze anumite cheltuieli, să aloce bani acolo unde miniștrii nu au calculat în mod corect sau au apărut niște cheltuieli excepționale.
0: Ministrul Sănătății Ceche Otilă a avertizat recent că fără o rectificare bugetară serviciile de ambulanță și de urgență ar putea rămâne fără bani. Ascultați Sinteza. Rata anuală a inflației a scăzut în august sub 6,2% și își menține trendul descendent. În ultimul an, alimentele s-au scumpit cu 2,6%, iar mărfurile cu 6,3%. Tarifele serviciilor au crescut însă cel mai mult, cu 11%. Pe categorii de produse, la alimente cel mai mult s-au scumpit cafeaua cu 15%, ouăle cu 10%, carnea de vită și laptele cu 8%. S-au ieftinit însă fructele cu 18%, la fel și cartofii cu 15%. Dintre mărfuri, cele mai mari scumpiri au fost la carburanți, cu până la 34% la motorină. Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului pe kilowatt-ora pentru populație de la 1 octombrie. Majorarea e de 7%. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowatt-ora consumați. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Prețul va fi cuprins între 1 leu și 19 bani și 1 leu și 27 de bani. Rezultate dezastruoase la testele PISA pentru elevii români. Sunt scăderi la toate cele trei competențe de bază, științe, citire și matematică. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică și se apropie rapid de acest prag și la citire. Pe plan general, aproape 40% sunt sub nivelul minim la toate cele trei competențe. Studiul verifică felul cum elevii pot folosi în viața de zi cu zi lucrurile învățate la școală. Permisul de conducere și talonul se scumpesc din 15 septembrie. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie. Plata se poate face prin ghiseul.ro sau la automatele self-pay. STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a admis cererea societății și a desemnat administratorul judiciar. Decizia instanței vine după ce STB a acumulat datorii de peste 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Insolvența nu afectează transportul public din capitală, este o procedură pur administrativă și juridică, nu o oprire a activității. Și gazonul de pe Arena Națională pregătit pentru partidele de fotbal. Primul meci al sezonului este luni între FCSB și Petrolul Ploiești. De asemenea, echipa națională va juca pe Arena Națională cu Bosnia pe 28 septembrie în Liga Națiunilor. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
2: Alegerea e clară.
3: Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.

0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Este nevoie de o rectificare bugetară, altfel există riscul de a nu fi plătite salarii. O rectificare o poate face doar un guvern cu puteri depline. Premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Fără o rectificare, riști să nu poți plăti salarii în anumite zone, să nu poți acoperi anumite cheltuieli și deci este necesar să avem un guvern cât mai repede posibil care să poată să reașeze anumite cheltuieli, să aloce bani acolo unde miniștrii nu au calculat în mod corect sau au apărut niște cheltuieli excepționale.
0: Ministrul Sănătății Cechi Otilo avertiza recent că fără o rectificare bugetară serviciile de ambulanță și de urgență ar putea rămâne fără bani. Ascultați Sinteza. Rata anuală a inflației a scăzut în august sub 6,2% și își menține trendul descendent. În ultimul an, alimentele s-au scumpit cu 2,6%, iar mărfurile cu 6,3%. Tarifele serviciilor au crescut însă cel mai mult, cu 11%. Pe categorii de produse, la alimente cel mai mult s-au scumpit cafeaua cu 15%, ouăle cu 10%, carnea de vită și laptele cu 8%. S-au ieftinit însă fructele cu 18%, la fel și cartofii cu 15%. Dintre mărfuri, cele mai mari scumpiri au fost la carburanți, cu până la 34% la motorină. Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului pe kilowatt-ora pentru populație de la 1 octombrie. Majorarea e de 7%. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowatt-ora consumați. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. Prețul va fi cuprins între 1 leu și 19 bani și 1 leu și 27 de bani. Rezultate dezastruoase la testele PISA pentru elevii români. Sunt scăderi la toate cele trei competențe de bază, științe, citire și matematică. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică și se apropie rapid de acest prag și la citire. Pe plan general, aproape 40% sunt sub nivelul minim la toate cele trei competențe. Studiul verifică felul cum elevii pot folosi în viața de zi cu zi lucrurile învățate la școală. Permisul de conducere și talonul se scumpesc din 15 septembrie. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie. Plata se poate face prin ghiseul.ro sau la automatele self-pay. STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a admis cererea societății și a desemnat administratorul judiciar. Decizia instanței vine după ce STB a acumulat datorii de peste 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Insolvența nu afectează transportul public din capitală, este o procedură pur administrativă și juridică, nu o oprire a activității. Și gazonul de pe Arena Națională pregătit pentru partidele de fotbal. Primul meci al sezonului este luni între FCSB și Petrolul Ploiești. De asemenea, echipa națională va juca pe Arena Națională cu Bosnia pe 28 septembrie în Liga Națiunilor. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
2: Acasă,
3: în mașină,
2: la muncă,
3: la distracție,
2: oriunde, oricând. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
4: O confirmă cifrele.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Unde ești tu, e Kiss FM. Kiss FM.

Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: Data 19-27 septembrie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
0: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu!

0: ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
6: Doar la Carrefour ai

0: se distrează în Destiny Park, primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
2: Back to the hits.

0: Transportează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de mililitri la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
5: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
6: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
7: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
6: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
7: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
6: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
11: Acum ai pachet bere Heineken, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,99 lei.
12: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Water 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
3: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
4: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
6: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie e 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724-007-006.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: pe 15 septembrie, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Back to

0: aude tare,
1: se vede și în cifre.
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
3: Poate ați văzut filmul și n-ați prins bucățica asta, da? Da? Cu Brad Pitt.
4: Fix asta ne-a
3: scăpat.
4: Avem
3: de-a face cu războiul troian.
4: El nu s-a mai terminat, tată. Da. Ținea cât era lungă, cât o zi de post afacerea asta. Și pe la 1184 înainte de Hristos, numai ce mi ți vine o minte în gând lui Ulise. Băi, fiți atenți, noi nu terminăm războiul ăsta dacă nu reușim troienii ăștia să-și dărâme singuri zidurile. A zis, fii atent, luăm un cal din ăsta mare așa gol pe dinăuntru, care e o ofrandă, și scria pe cal așa: grecii dedică această ofrandă Atenei pentru întoarcerea lor acasă și noi ne facem că plecăm. Ăia troienii când s-au uitat pe geam, hopa, ăștia au plecat acasă. Și îi lăsaseră doar un cal acolo. Dar în vagabonțenia lui, Ulise se băgase cu încă 50 de ciraci înăuntru, în calul care era gol. Îi au dat să bage calul înăuntru și Ulise cu băieții au intrat acolo. Ia stat liniștiți. Când s-a făcut liniște seara, iete numai ce a fluierat Ulise, geaules copiii mei, s-au dat jos toți și s-a apucat de măcel acoloșa. Și din acel moment se spune calul troian.
5: Să fii mai atent data viitoare când vine să citească
4: contorul.
0: Contorul, da.
4: Contorul sau apometrele. Du tu apometrele, nu mai lăsa pe cineva să ți le citească, că el poate fi un cal troian.
1: Deschis în weekend
2: la Kiss FM.

0: weekend la Kiss FM.
1: Am citit un studiu care zice așa, domne, generația Z nu o să se mai căsătorească.
2: Adică instituția căsătoriei se închide?
1: Da, cred că...
3: Restul
1: da.
3: Reduce programul de la 4 la 8.
1: Și ăștia, ca noi așa, mai trecuți prin viață, dacă ar fi să o luați de la capăt, dacă ați avea din nou, să zicem, 18 ani, 20, v-ați mai lua? Neața, după 30 de ani de căsnicie, aș lua-o
2: de 100
1: de ori de la capăt cu aceeași persoană.
4: Același, da, de 1000 de ori după 14 ani de căsătorie și 3 copii și rate și toate cele pe care le-am făcut împreună, da, tot el.
5: Singura femeie care aș lua-o de nevastă și aș lua-o de la capăt de 100 de ori este actuala mea soție.
1: Frumos.
5: Nu știu și ea dacă ar fi de aceeași părere, dar dacă vreți, vă las numărul ei să o sunați.
6: Am făcut 11 ani de când l-am luat. L-aș lua oricând, în orice clipă. Mi-a schimbat viața și împreună avem 2 minuni. Vă pup, zi bună!
2: Frumos, m-am zis, fetele toate au venit pe pozitiv, nu știu dacă ați văzut, da? Da,
1: consider că m-am căsătorit bine, ea a nimerit mai rău, domnul Gigi.
7: Știți cum e proverbul ăla? Rău e cu rău, dar mai rău e fără rău, așa Correct. Că alege și tu răul ăla mai mic.
3: În viața am ales răul cel mai mic, avea 1,68 m.
0: Deschis în weekend
8: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
10: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
15: Când? Azi?
14: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
14: Exact. Mâine e alt azi e.
15: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
14: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
14: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
16: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
17: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
18: Keep running!
17: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
18: Get ready!
17: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
19: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
9: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
4: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.
7: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
8: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
9: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine.
10: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
13: Back to the music.

0: Kiss Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
0: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Litera C, C, prima întrebare. Unul dintre piscurile Bucegilor, între județele Prahova și Dâmbovița, cu o cruce celebră în vârf.
3: Caraiman.
2: Asta e.
4: Bine.
2: Bicicletă de curse.
3: Curtieră.
2: Bravo! A deschide gura mare printr-o mișcare de inspirație adâncă. Corect. Ce a fost trecut prin sită sau printr-un ciur?
3: A fost cernit.
2: Sau... Zi, e bine, dar schimbă o literă.
3: Cernit.
5: Nu.
3: Cernut.
2: Bravo.
5: Aia e, bravo.
2: Bravo. Lichidul din călimar. Da, corect.
3: Cerneală.
2: Bravo, cerneală. Vezi că 10 euro s-a soției până acum. Să nu pui mâna pe ei.
5: De fapt, toți sunt a ei, dar mă rog.
2: Da, ok, da. Dacă nu ai cadă, ai...
3: Ai
2: era invers, eu am greșit. Dacă nu ai duș...
3: Ai cadă.
2: Da, corect.
5: 10 de la Oprișan.
2: 10 de la mine, corect. Bătrânețea, ce vrei? A citit. Actor de cinematograf care dublează uneori protagonistul în secvențele periculoase.
3: Ajută-mă, Oprișen.
2: Hai mă, Tom Cruise, când nu-și face el...
4: Tăvălește pe jos, intră prin foc.
2: Ce e aia? Și face altcineva în locul lui.
3: Cascadorii.
2: Exact, bravo. Ți-a luat soția toți banii, îmi pare rău de tine. Dar ok, tu concentrează-te, asta e. Acoperământ pentru protecția capului, confecționat din metal, din piele sau din cauciuc.
3: O cască.
2: Corect.
5: Bravo.
2: Barză sau...
3: Barză sau... Încurcă-mă, Corina.
5: Coco. Da?
3: Da.
5: Și stârp, da, cu C la sfârșit. Da.
2: Și le lipești.
3: Coco stârp?
5: Aia e, bravo.
2: Și ultima întrebare, grup numeros de animale cornute mari.
3: Și radă.
2: Bravo! Asta e!
4: Bravo!
2: Deci, 100 de euro, dar nu 100 real, că sunt 80 ai tăi și vreo 20 ai soției.
3: Pe română, să
2: corect.
3: Dumnezeu.
2: Noi mulțumim!
1: Deschis în weekend! La Kiss FM!

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Azi vom vorbi despre poșetuțe. Ieri eram la supermarket și aveam o poșetuță mică, cum am eu o poșetuță mică, că am renunțat la alea mari, că nu găseam lucruri în ele și încăutam bănuții mei și nu-i găseam. Și din spate un domn: aoleo, voi femeile! Și mi-am amintit de un moment, apropo de poșetuțe masculine de data asta, când eram eu după naștere, cam la vreo 4-5 luni, mă și îngrășasem în plus și stăteam la etajul 4 și am decis eu așa că singura metodă pe care mai pot să fac ceva pentru mine, să nu crape oglinda, da, să mă rostogolesc în timp ce urc scările până la 4 unde locuiam.
2: În fiecare zi?
1: Da, mă, în fiecare
2: zi. Deci mai luai lift.
1: Și cum urcam eu așa scările, în dreptul liftului la mine pe palier era un domn. Băi, și avea o geantă omul. Cred că geanta pe lățime avea 1,70 m, un om era. El se ducea la săliță,
3: la sală,
1: la și aștepta liftul, da? Ca da, să coboare, că nu poți să cobori cu dita mai geanta aia când e sportiv, nu poți să iei pe scări, nu? Măi, oameni buni, ce aveți în geanta aia? Adică ce țineți în ea? Prosopul? Electroliții de dinainte de bandă? Da. Electroliții de după bandă? Săpunelul cu pH neutru? Teneșii pentru alergat? Da. Teneșii pentru așa? Bănesc că sunt multe lucruri acolo. Tricoul de după? Sunt foarte curioasă pe cuvânt. Adică ce să țin într-o geantă de 1,70 m?
2: Am speriat, am crezut că te iei de poșetuțele astea, deci poți să pun la loc.
1: Nu, Oprișan, oameni buni, are o poșetuță de 20 de centimetri pe 30 de centimetri maxim.
2: E ok, asta?
1: E ok.
3: Te permite.
1: Da, cheile de la casă.
2: Așa.
1: Le pun tot acolo printre lucrurile alea?
2: Normal.
1: Și atunci voi nu stați în fața ușii să vă căutați cheile?
2: Nu, care buzunar micuț.
1: Tu de ce te bagi?
2: Iertă-mă.
1: Tu de ce te bagi?
2: Eu nu am, doar țipisem un pic și am auzit că țipa cineva în partea stângă, m-am trezit. Am ajuns la Viena?
1: Da, da. Am ajuns.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: înregistrează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
3: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
6: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
10: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
11: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
12: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.

0: de 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Rămâi pe Kiss FM.
1: Urmează...
2: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: Iconicele personaje Looney Tunes se întorc pe marile ecrane. Dacă ți-a fost dor de Wile E, Coyote, Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny, tocmai ce au sosit în cinematografele din România. Vino acum să vezi Coyote vs. Acme și bucură-te de o comedie trăznită alături de întreaga familie. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
5: I think everyone should be inspired by that.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Metro.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie sau Nui înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
2: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward! Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Dă-te jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta!
0: Ca să dea calul, nu tu!
1: Da, să pună calul patru lăbi!
2: Deschis în weekend!
3: La Kiss FM! You shot me so damn.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Dar ce cuvinte mai învățăm noi străinii când vin pe aici?
2: Noi când vin străinii aici, învățăm diverse expresii, ca de exemplu colac peste pupăză.
1: Da, ce înseamnă?
2: De exemplu, cum ai traduce colac peste pupăză unui polonez sau unui englez, de ce nu? Și ce înseamnă, de unde vine colac, adică colacul peste pupăză? Dumnezeu cu mila, spre
1: cum
2: exemplu,
1: zici,
2: God with Mila Jovovici. Un român nu zice că, domne, uite ce prost e ăla, nu zice, uite ce tufă de Veneția e.
1: Frumos, metaforic, e frumos, așa, da, că spui, da.
2: He's a Venice bush.
1: Cum arată tufa de Veneția, Corina?
2: Nu știu, tipică.
1: Mici, spui mici sau little?
2: Little. Smalls ar mai fi.
1: Mi spui little?
2: Little smalls. Uite, vezi, ca să împăcăm și capra și varza.
1: Da, uite, am împăcat și capra și varza.
2: To make peace between the cabbage and the goat.
3: Scuip în sân să nu te de ochi.
1: Scuip în sân sau în sân? La singular?
2: Between the breasts.
1: Așa.
2: Not to the occasion. Ne trage curentul și ne dă la operație. To give by the operation, by the surgery.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: guacamole. Jur pe caju. No.
1: Bravo, avocado poporului.
2: Deschis în weekend la Kiss FM.
3: Oh yeah!
4: Yo te he tocado. ¿En qué hemos quedado?

0: mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
1: Kiss FM!
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Kiss FM! Unde ești tu, e Kiss FM!
3: Deschis în weekend
2: la Kiss FM.
4: De pe ziare.com, lista semnelor clare care ți arată că îmbătrânești. Când te întâlnești cu prietenii, vorbești despre dureri, ce te doare, ce te mai doare.
5: Da, da, da. Da.
4: Da.
5: Sufletul.
4: Bun. Doi. Scoți un geamăt atunci când te apleci.
5: Da, da.
4: Da. Trei. Preferi locurile liniștite în locul celor zgomotoase.
5: Da.
4: Da, da. Bun, 3 de da. Până acum s-au întors toate scaunele.
5: Mi-am descoperit Biblia cu autograf.
4: Exact.
5: Îmi dau seama când sunt bătrân, când văd o femeie goală în pat și o înveles să nu răcească.
4: Aolo, a venit un mesaj superb. Generația Z zice așa: we love Bad Bunny. Bad Bunny e cântăciosul, da. Generația Y: cine e Bad Bunny? Și gen X, noi, adică Bugs Bunny ăsta cântă, mă.
5: Pe toate glumele mele de când există Bad Bunny e numai cu Bugs Bunny. Cine e Bugs Bunny ăsta?
4: Da.
6: Să treci. Un băiat la sală, eu având 36 de ani, a venit și mi-a zis: sărut mâna, nene, mai lucrați la aparatul ăla? Mai venea să-i lechet dama de gât.
7: Mamă, adevărul că...
5: Păi, lechet dama de gât, imens asta. Ești bătrân atunci când miroși balsamul de rufe. Aseară am cumpărat, l-am desfăcut și am miros. Aseară pe raft. Aseară.
8: Mai bine să fii cel mai bătrân de la sală decât să fii cel mai tânăr din azil.
5: Ce bune! Ești bătrân când încep să-ți iei pijamale, dungi cu buzunare.
4: Exact.
5: Ce bune!
4: Și nu doar atât, că ți le iei și stai ascuns, dar să ieși pe casa scării, cu mâinile în șol și să le zici copiilor, bă, obraznicilor, ia că vă tai mingea la scara voastră.
7: Ia, fii atent de Corina, zice așa, ești bătrân atunci când începi să te ascunzi de nevastă ta și sau îți este frică să rămâi singur cu ea.
5: Mamă!
4: Cred că bărbatul meu e bătrân atunci.
5: În autobuz i-am făcut cu ochiul ei, domnișoare, superbe. Și ea s-a ridicat și mi-a dat loc.
4: Aoleo, cât de grea e asta.
5: Buricule, vino, bre, cu acărul.
7: Faci cu ochiul unei domnișoare și ea zice: hai,
5: buricule, treceți înainte. Iartă-mă că nu te-a văzut.
9: Îmi dau seama că sunt bătrân după 31 de ani de taximetre de la Bună Ziua. Au ajuns să-mi spună: salut, unchiule.
7: Salut, unchiule.
5: Ce faci, unchiule? Păi, una când încep să mergi cu mâinile la spate. Imens.
4: Aoleo, da.
2: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: Kiss FM.
1: Pe ce grupuri sunteți? Sau pe, din ce grupuri v-ați extras? V-ați salvat recent? Avem și noi un grup de WhatsApp. 0722 20 60 20.
2: Trei grupuri doar la pentru școală.
1: Exact.
2: Sau grădii. Stai, sau...
1: mai faci și grupul copiilor. Că trebuie să ai și copii și profesori.
3: Mai e și pe toată școala. Dacă e școala mică și inimoasă, liceu, când se adună toți, sunt 3-4 clase.
1: Ala, deci ea cred că e grupul atunci... profesorilor.
3: Nu, nu, nu, au de la B, de la C, de la B, voi veniți
1: cu reprezentanții părinților de la clase. Are dreptate, așa este. Bun, am rezolvat, deci cam 5 grupuri la școală.
2: Și dacă ești profesoară la școala respectivă, e pe genul cancelaria. După aia... tu și cele mai cool dirigi din școală.
1: Stai,
2: nu?
1: Maxim 6 grupuri. Hai, să o ducem undeva. 6, da, tragem 6, o concluzie. Da. La job câte grupuri de WhatsApp poți avea?
3: Tot la fel. Păi de-i suporți, păi de ei suporți.
1: Când te plictisești, uite, apropo de... ce faci, Corina? Intri pe grupul de mămici și spui, un copil din clasă are păduc.
4: Sunt într-un grup de fotbaliști bătrâni, de fapt Pilangia Undercover. Avem un cantonament acum extraordinar, plecăm mâine, am luat tot ce ne trebuie, bere, vin, coniac, whisky.
5: Bravo!
4: Sper să nu uităm mingile și nevestele.
6: Grupul de bloc, grupul de scară, mai avem puțin să facem grupul de etaj, grupul de apartamente cu soț, fără soț.
2: De curând am intrat pe grupul de fotbal al unui club din Craiova, unde face copilul antrenament și am rămas șocată când am văzut că acolo părinții își vând brânza. Dragi părinți, brânza se vinde la piață, nu pe WhatsApp.
1: Da, am niște brânză proaspătă
2: mai
1: de
2: acum,
1: Sibiu, dacă vezi.
2: Ce să zic?
7: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Obrișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
9: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
3: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
4: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.

0: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
4: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
5: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
4: Ce gătești bun azi?
5: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
4: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
6: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la

0: onoare că te-am cunoscut, că te cunoaștem. Și că lucrăm împreună.
1: Doamne ajută, luați cu pâine și cu muștar.
0: Și unii cu cepuță.
1: Faceți ce vreți dumneavoastră.
2: Deschis în weekend.
3: La Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: De câte ori dați snuz până vă puneți în mișcare, până niciodată. Zici umblă la... A?
2: Niciodată n-am avut snuz în viața mea. Când sună m-am trezit.
3: Nu te cred.
2: Ceasul îmi dă snuz mie. Nu invers. De ce te scol la 4:30 direct?
3: Nu pot. Nu pot să mă ridic din limba mai. Întâi trebuie să mă pregătesc. Oricum mă dau jos într-o parte, așa, pic. Să ne zică oamenii câte snuzuri au, la ce oră, sau dacă sunt Chuck Norris din ăștia ca domnul Oprișan, care să ridică imediat ce a sunat alarmă.
4: La fel ca și Cătălin Oprișan și eu mă trezesc în fiecare dimineață fără să amân alarmă.
1: E bine.
2: Neața vitaminilor, sunt zile și zile, dar precum Corina, nu înțeleg de ce în weekend nu am nicio problemă, ne-am trezit, în schimb în cursul săptămânii e un chin.
3: Da.
2: Și are așa 0405, 04 și 10, 0420.
1: Doamne Dumnezeu!
3: Doamna e sora mea.
5: Mie îmi sună în fiecare dimineață 6 alarme.
1: Ia, fiți pe
5: față. Atunci când trebuie să merg la servicii, trezesc tot blocul, inclusiv vecinul de sub mine, la cât vibrează telefonul. Sună, îi dau snus, după care strigă soțul de sus. Oana, vezi că sună alarma, bineînțeles că adorm din nou, după care vine soțul și zice, oprește alarma că zboară de la 3.
3: La mine se trezește...
2: Doamne, snuz al vostru, eu sunt în piață deja.
3: Tu ești o anomalie, Cătălin Oprișan.
0: Deschis în weekend.

0: Kiss Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Un adevărat bărbat în etate de 43 de ani din localitatea Baia Mare a fost oprit pentru prima dată în trafic.
3: De ce?
2: El mergea pe o bicicletă, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost o concentrație de 1,08 mg litri alcool pur în aerul expirat. Adică era ciungă.
3: Da, asta e să...
2: Pedala! Pedala, dar pedala nu doar pe bicicletă, mergea în spate.
4: Exact.
2: La 40 de minute după ce a fost oprit, bărbatul a fost prins din nou logic beat în trafic, de data aceasta la volanul unui autoturism. Deci el a fost prins pe bicicleta, a zis, bine mă, m-ați prins pe bicicletă, eu am zis mașină.
3: S-a curat bicicleta, da.
2: S-a sui la mașină. În continuare, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilometru, 0,99 mai scăzuse de la 1,08. Permisul fiindu-i reținut și eliberându-i o dovadă să circule fără aceea. Bărbatul a continuat să șofeze. Pe raza aceleași localități, polițiștii l-au văzut la volanul mașinii și au dat semnalul regulamentar de oprire. De data aceasta, bărbatul a refuzat să treacă. Bă, azi m-am săturat, mă, să mă opriți în continuu, nu mai opresc.
3: Dar ce mă, sunteți fierți pe mine?
2: Pe mine? Numai pe mine mă opriți, mă?
3: Da, exact.
2: Și pe bicicletă, și pe cal, pe căruță, pe tren, pe travai, pe biciclu, pe... Nu mai opresc, mă! Și n-am mai oprit. Polițiștii au pornit în urmărirea lui, utilizând semnalele acustice și luminoase. Cu ocazia interceptării, polițiștii au stabilit, ce să vezi, că la volanul autovehiculului se afla același conducător auto. L-au dus de nou pe bărbat la spital pentru prelevarea după ce aparatul a indicat 0,90, că mai scăzuse cu 9 din aia mini grame, centigrame.
3: Deci ajunsese la o sticlă jumătate.
2: Întrucât bărbatul s-a manifestat agresiv, azi nu mai pot. V-am văzut de 3 ori până acum.
3: Este o nedreptate, Cătălin Oprișan.
2: Da.
3: Dar poliția numai pe el...
2: De 3 ori în decurs de 4 ore, ce oameni sunt ăștia care îl arestuiește? Îl prinde numai pe el?
3: El singur împotriva tuturor polițiștilor.
2: Unchiule, ai mare grijă.
5: Robin Hood.
2: Da, orice mijloc de transport ești, te prind. Ai mare grijă, unchiule, indiferent pe ce te sui. Și dacă mergi cu o drezină, bagaboți, ești, te prind.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: Super Premium App, tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți, prune 2,99 kg, fragedo, pulpe de pui 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplas Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
9: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. QuickSoft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. QuickSoft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
12: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
13: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,97

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Roro, Floppy, Easy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie, sau Nui, înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Și noaptea prinde culoare.
6: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
5: 19 septembrie,
6: Bulevardul Unirii din București.
5: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
6: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
5: Intră repede pe thecolorrun.ro.
6: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
5: The Color Run Night.
6: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Back to the hits.

0: weekend la Kiss FM.
1: Grăbiți-vă să ne răspundeți la această întrebare. Dacă există, spre exemplu, cadouri pe care le-ați primit și da, nu v-au convenit
2: și le-ați dat mai departe. Și s-a prins omul ăla care...
1: Deci ce cadouri ați primit și ați pasat mai departe?
3: Erau celebrele pijamale. Pe care le trimiteam când eram copii, de la unii la alții. Erau pala vecinului de la 6, pala de la 4.
2: Păi bine, turul.
1: Bine că totuși...
3: Era o surpriză, veneau ele înapoi.
1: Să sperăm că erau totuși ambalate, adică nu veneau doar spălate.
2: Păi ambalate. Acum vreo 4 ani, mulți oameni au sunat aceeași prietenă ca să o întrebe ce să-mi ia de ziua mea. Și ea le-a zis tuturor numele parfumului ei preferat. A primit 7, la fel.
1: Mă, e bine.
4: Da, asta e bine, să ajungă, da.
2: Le-a dat și mai departe.
1: Ana, tot. Că se schimbă gustul, știi, că la un moment dat nu mai știi cum să scap de ele, da?
2: Da.
1: O prietenă, ca să nu spunem altfel, da? Oferea soțului în fiecare an aceeași cămașă. El nu s-a prins.
2: Cum adică aceeași?
1: Adică aceeași cămașă, ambalată, îi dădea cadou de ziua lui. Aceeași.
2: Așa. Doamne, cât de bună e asta. Deci trebuie
1: să
2: notezi.
1: Hai să o dăm mai departe, deci, ca să vedeți
2: bine,
1: dacă se prind.
2: Bine, era fiert pe cadourile de la ea.
1: Mult
2: adică
1: de tot,
2: e clar, da.
1: A zis pasta, acum o port.
0: Ne auzim și mâine la Deschis în weekend. De la 8 la 10 la Kiss FM.

0: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml la doar 5,49 lei bucata și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna Odinogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Capi. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
13: Săptămâna aceasta la Kaufland, piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciocaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme.

0: nesfârșită dorință a mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții.
7: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie sau Nui înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Back to the hits!

0: aveam nevoie, mai ales că e dimineață. Maroon 5, Wake Up Call la Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Atât de simplu și vă mulțumim. Suntem ascultați de peste tot, mă înclin în fața voastră. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Asta vreau să știu, că mi-a fost dor de voi.
1: Neața, bun din Danemarca.
0: Neața.
1: Bine ai revenit printre noi.
0: Bine m-am regăsit.
1: Cum e minunat să ai, să avem, să aveți.
0: Așa
1: v-a
0: să fie.
1: Filip.
0: Tot respectul, Filip, mulțumim mult de tot. Hai să fie weekendul ăsta, deși e de septembrie, să fie cu muzică bună, să fie cu soare, să fie cu relaxare, ce să mai. Imediat, Gran Error, Antonia, Levitate. Stați cu noi.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de mililitri la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Get ready! Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM, born in Korea, built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: 15 septembrie ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare.
6: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
7: Hai și tu la The Color Run Night București,
3: 19 septembrie,
7: Bulevardul Unirii din București.
3: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
7: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
3: Intră repede pe thecolorrun.ro.
7: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
3: The Color Run Night,
7: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
4: O alergare în ritmul Kiss FM.
8: Salut, suntem Voltaj.
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the hill.

0: Kids la Kiss FM, 0722 20 60 20. Mesajele voastre sunt binevenite.
1: Kisses tuturor prezentatorilor de la Kiss FM.
0: A, frumos.
1: Marius din Chereu și a satul mare de la Strâns de Prune.
0: Oh.
1: Cine vrea să vină, am o găleată pentru fiecare.
0: Perfect.
1: Frumoasă.
0: Perfect.
1: Mai
0: mulți.
1: Târziu mă duc la nuntă.
0: Oh.
1: Așa că dansăm în seara asta.
0: Asta zic.
1: Aveți o zi frumoasă.
0: Te pupăm, zi frumoasă. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați?

0: auzi?
1: Sunt ascultătorii Kiss FM
2: și sunt cei mai mulți din România.
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: FM 0722 20 60 20. Unde sunteți voi? Este Kiss FM.
1: Bună ziua, Silvia, din București.
0: Bună, Dimi.
1: Ta bucătărie cu Kiss FM pe fundal. Atât. Niște chifteluțe, strimi și ție. Hai zi bună să
0: zi avem. Bună, cutici. Zi minunată, mulțumim mult de tot.
2: Bună dimineața, Kissomanilor. Ionuț Toma din Paris, cu drag și spor.
0: Tot respect.
2: Calitate fotovoltaic. Așteptăm și noi să mai facem câte ceva, să fie bine și astăzi. După care, mare party, Disneyland, tot colectivul firmei.
0: Frumos!
2: Vă pup și o zi frumos. Cât mai frumoasă,
0: mulțumim
2: romanilor.
0: Mult, mult, mult de tot, distracție plăcută. Uite și Bianca, spăl borcarele pentru sosul de paste, zi minunată, mulțumim, Bianca. Hai să fie cu distracție, ce să mai...

0: la Kiss FM. Unde sunteți voi? Este Kiss FM. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Salut chisomanilor, Marian de la Curtea de Argeș. Ia să vedem. Se rezolvă, până atunci o salutăm și pe iubita lui Lavinia. Ce frumos. Ia să mai vedem. Pupici, flori, prahoveancă, pun, castraveți, la murat. Ah, ce bine arată. Spor la treabă. Noi primim, să știi, flori, atât zic. Ne buglumez, ne bucurăm de muzică. Imediat Mira cu Tălpile Goale. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești.

0: Easy!
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 15,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
2: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
5: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
6: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 10 și 16 septembrie, pregătește-te de toamnă cu legumele gusturi românești. Cumpără de minim 35 de lei castraveți cornișon, morcov și usturoi în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Iar pentru varză, gogoșar, dovleac, conopidă și mărar, ai 20% reducere prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mai avem un pic. Mai avem un pic. Unde ești tu? E Kiss FM. Pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Foarte simplu, aștept în continuare mesajele voastre. Salut Cristi, Fabian din Piatra Neamț te salută. Salutare Fabian, sperăm că e frumos acolo. Mai în București chiar, adică ne-au amenințat cu niște ploaie, dar văd că mă uit așa pe cer și pare decențel. Sperăm totuși să putem să ne bucurăm și de weekendul ăsta. În continuare mesajele voastre sunt binevenite. Noi ne bucurăm de muzică. Imediat Mira cu Tălpile Goale. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine.
4: A fost chiar tare. Am nimerit răspunsul corect. Din greșeală.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentivor
1: Energy. La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
2: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Ea spune da, el spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

cu telpile goale la Kiss FM. Ni se face un picuț dor de vară, nu vă mint. Suntem împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bună dimineața, Alexandru, vă ascult din Râmnicu Sărat. Stau în pat și vă ascult. Mă, fie rău, Doamne, când a sunat ceasul la 8 și astăzi. Adică mă bucură să vin la radio, îmi place să vin de la 10 la 1, dar alarma aia e un pic complicată. În schimb, ne ajută muzica să ne trezim de tot, să ne bucurăm de zilele astea de weekend. Raluca, Fairy, Body on Me, chiar acum, ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

așa, de plajă, de tot ce trebuie. Am intrat în ultima oră de program până la 1 împreună. Unde ești tu? E Kiss FM. Aștept toate mesajele pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Și ne bucurăm de muzică. Până la urmă e sâmbătă, avem nevoie de energie de weekend, să începem ziua, că știu că sâmbăta începe un pic mai greuț. Alex Velea, Carnaval, chiar acum, bine v-am regăsit. Cristina, ce sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

Me Be la Kiss FM. Unde ești tu? E Kiss FM, atât de simplu. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Ia să vedem. Suntem ascultați din Olanda. Bună dimineața, ne spune Matei din comuna lui Vincent van Gogh. Ce tare, mulțumim mult de tot. Ia să mai vedem. Alexandra din Germania la muncă, iar șoferiță de autobuz, aveți un weekend minunat. Te pupăm, Alexandra, mulțumim mult de tot, spor la treabă și sperăm că te ajutăm așa la muncă. Sper. Ne bucurăm de muzică, e sâmbătă, poate ne relaxăm, poate muncim. Muzica de la Kiss FM aici rămâne. Genul ăla, Alina Eremia, Puia, imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ipănești, din 1994.
2: Ai 35% reducere la produsele selectate Cashmere Aroma pentru îngrijirea casei în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te îmbărți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă Ode 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!

salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. Emag.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
8: Fast Forward.
7: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Ești tu, e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
0: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
0: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
2: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Boulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp, o întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Back to the music.

NSYNC, Bye Bye Bye la Kiss FM. Nu spunem Bye Bye Bye încă. În schimb, cine o să ne spună bună dimineața de luni din nou? Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu, pentru că se întorc vitaminele 3C în Deschis dimineața, de la 7 la 10, de luni până vineri. Altfel încep, domnule, diminețile cu matinalul numărul 1 în România. Să vedeți, glume, totul pregătit. Am aflat câteva lucruri, dar le las pentru luni, pentru că da, trebuie să le spună ei. Noi până atunci ne bucurăm de muzică, ne bucurăm de mesaje pe WhatsApp. Imediat, Minelli, Full Option. Rămâneți cu mine, rămâneți bine.

0: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
14: Când? Azi?
13: Da, azi e.
14: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
13: Exact. Mâine e alt azi e.
14: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
13: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
14: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
13: Ieri nu mai poți.
14: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Get ready! Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
10: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Pe 19 și 20 septembrie,
7: Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
6: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
7: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
6: într-un spectacol audiovizual de neratat.
7: 2 zile,
6: muzică,
7: artă,
6: entertainment.
7: IMAP Bucharest 2026, 19 și 20 septembrie. Piața Constituției.
6: Intrarea liberă.
7: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului.
6: Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Back to the hits.

Option la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Îmi ia la revedere de la voi, ne auzim mâine de la 10 la 1 pentru o nouă ediție de frumos program de la 10 la 1, unde și tu e Kiss FM și îți mulțumesc din suflet pentru asta. Noi ne vedem pe Instagram, NeaciuQ, aștept acolo mesajele voastre, dacă n-am apucat să le citesc, îmi cer scuze, acolo le citesc, vă și răspund, deci Instagram, NeaciuQ. Începe o nouă ediție Kiss Top 40 cu Andreea Berghia, până data viitoare vă rog, încercați să zâmbiți pentru că e cel mai mișto lucru pe care omul poate face. V-am pupat pe mâine, pa, pa!

știrile noastre. Ca de obicei începe Chistoforti de la ora asta, ora fiind 13. Andreea Berghia sunt. Să pornim la treabă. Un singur New Entry săptămâna aceasta și l-avem chiar pe locul 40. O piesă care face furor în social media și am văzut că v-a plăcut și vouă piesa nouă de la Email Angel, Bedtime. Ia în primire locul 40 în prima săptămână de Chistoforti. Chistoforti.

Dave împreună cu Thames Rinden, staționare pe locul 39, rămâne pe o piesă care are multe săptămâni de top 24. Și-l avem pe domnul Cabron, care a încercat vara asta să rupă cămeșa, n-a prea reușit, pe 38 coboară astăzi un loc mai jos. Și

Paul Cherry dă împreună cu Juno, nou pe 36, o piesă care coboară 3 poziții. Dacă aveți piese preferate care vreți să urce, vă reamintesc, puteți să le votați foarte simplu pe KissFM.

0: on Kiss Top 40.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
4: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strocolanți, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se pregătește!

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Andreea Beria sunt în câteva momente. Revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
4: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
7: Fast Forward!
6: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Back to School începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
3: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
2: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,49 lei.

astăzi și Andra, care are piesă nouă și nouă intrată, mă rog, nouă intrată acum două săptămâni în clasament. Urcare săptămâna aceasta de două poziții, ascultăm Anotimp pe locul 33.

au foarte multe fane care și-au făcut datoria și i-au urcat două locuri săptămâna aceasta. This and That am ascultat pe locul 32. Înapoi la noi pentru Bastian cu Misha Miller, toată vara 9 locuri a urcat piesa pe 31 astăzi.

0: on Kiss Top 40.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei! Brico, puși pe treabă împreună!
7: La Profi e mai ieftin împreună! Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună.
11: Vino la ziua de curățenie națională cu gașca, cu familia sau cu colegi.

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: Cu Promohit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
2: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
2: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: Numărul 1 nu se face singur.
5: Se face cu tine.
6: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
5: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
4: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
5: Îți mulțumim. Number 1 Hit Radio.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Back, back.
8: One countdown.
9: Kiss Top 40.
10: Let's go!
11: You ready?
12: 9, 4, 3, 2, 1.
10: Let's go!
8: 40.
13: Is your work in the booth? Is your work in the booth?
8: 39.

la recapitulare. Mulțumim, Alex, am ascultat și locul 30. Rida Rimes există, a urcat un loc, a intrat iată în top 30. Și rămânem la băieții cu multe fani, BTS, Swim. Dar coboară săptămâna aceasta băieții pe 29. Au deja 22 de săptămâni de Kiss Top 40. Swim.

Lazy Ed cu Joe Mor după tine urcă pe 28, iar pe 27 urcare de pe 28 pentru Raluca și Fady. Body on me. Ascultăm un Kiss Top 40. Am zis că Fady vrea să vină în România, cu siguranță va veni și la Kiss FM să le facă o vizită, dacă

place piesa asta și place pentru că văd că urcă, adică a primit voturi. Sun Regents, Ryan Marciano, I Wonder, a urcat pe 21. Urcare și pentru Teo Rossi, Domino, nu ajung acasă, m-a ascultat puțin mai devreme, pe locul 22. Facem prima oprire, prima propunere pentru săptămâna viitoare. Sam Smith are cântecel nou, frumos, de curaton, Constant Companion se numește. Îi dăm un play acum, dacă vă place spuneți-mi, toparonchisfm.ro sau un mesaj rapid pe WhatsApp la 0722 20 60 20.

0: on Kiss Top 40.
1: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți, prune 2,99 kg, Fragedo pulpe de pui 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
4: FBI.
3: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Bun. Tot nu stau asta.
6: Deci care-i faza?
7: Cu Victor ce?
8: O să avem un copil.
9: Doamna asta,
10: ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
9: Un weekend la mare, o noapte care schimbă totul.
10: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro. În premieră la București, trupa Altin Gân
1: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
1: Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
0: Pe 19 și 20 septembrie, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile. Muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. 19 și 20 septembrie, Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Back to the music.

clip, piesă nouă, de fapt o colaborare nouă. În piesa lui Guess Who apare pe refren domnul Smiley. Mergem mai departe, colaborare și pe 17, fost number 1, Solo 2. Mai nevoie să spun, Costi, Adrian Șaguna, Benzol, îi ascultăm pe băieți.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichează să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu

0: început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
4: Keep running!
3: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un piculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 piculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
3: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie ai spată de porc dezosată 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Peste 2 milioane de oameni.
2: Zi de zi.
3: Cel mai ascultat post de radio din România.

top 10 niște săptămâni, s-au bucurat, dar văd că încep să coboare. Susținere pe kissfm.ro, acolo se votează. Din nou Fady pe 13 cu Hellway, în staționare săptămâna aceasta. Windows.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazin.

0: bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Tati,
2: Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Easy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
8: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
10: Vai de capul tău!
11: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
12: Susținută de Kiss FM.
13: Andreea Berghia sunt, pregătește volumul pentru că revenim imediat în Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului. Yes.
14: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipe sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact @naiv.ro.
2: Ea spune da. El spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 19 și 20 septembrie,
2: Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
1: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
2: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
1: într-un spectacol audiovizual de neratat.
2: 2 zile.
1: Muzică, artă,
2: entertainment.
1: IMAP Bucharest 2026.
2: 19 și 20 septembrie. Piața Constituției.
1: Intrarea liberă.
2: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Back to the hits.

Florian Rău și Holy Moly, atâtea inimi care ascultă Kiss FM, datorită vouă suntem în continuare pe primul loc și vă mulțumim. Uite, cu piesa asta, pentru voi a fost ce ne ascultați zi de zi. Pe 5 astăzi, iar pe 4 The Second Voice, Let Me Be, coboară.

0: back on Kiss Top 40.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
9: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
11: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Kiss. La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: Piața muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica, de la ora 20.

0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
2: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
2: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Back to the hits.

0: 40. Let's
1: go! Am zis că fac o surpriză cu noua piesă Gran Error, o colaborare cu Sicko Toy. Sună foarte bine, Feel It In Your Body se numește piesa. O să ascultăm acum și îmi spuneți voi ce credeți despre piesa asta, dacă merită un loc în top și în playlist-ul Kiss FM. Îmi spuneți pe 0722 20 60 20 pe WhatsApp sau puteți să trimiteți un e-mail la top@kissfm.ro. Așadar, Gran Error, Sicko Toy, Feel It In Your Body.

Ultima recapitulare a fost ascultată și suntem pregătiți pentru number one. Mulțumim, Alex, pentru recapitularea care ne-a adus la cea mai tare piesă a săptămânii. Neschimbată de 4 săptămâni, Dai Dai este pe primul loc în Kiss Top 40, Shakira cu Burna Boy. Ascultăm acum și ne auzim săptămâna viitoare, tot aici, pe Kiss FM, tot de la ora 3.

Adică atenție la mine cum ar veni, da, mult mai armonios, că așa e Charlie Puth. Hai, bine v-am găsit în primul weekend din septembrie, nu că m-am uitat în calendar, dar este primul weekend din septembrie după ce a început școala. Și nu știu pe la voi cum a fost, dar în București, băi frate, s-a terminat cu traficul. Și nu numai din cauza că s-a aglomerat foarte tare, ci și pentru că odată cu aglomerația și răbdarea oamenilor, bine, ea poate să rămână la fel, dar na, se termină mai repede că stai mai mult în trafic. Cert e că nimeni nu mai are răbdare, toată lumea se ceartă și am văzut la accidente în București, nu nasoale, dar accidente de-astea ușoare, o grămadă. Dan Vințescu, sunt, vă doresc o sâmbătă genială tuturor și mult calm în trafic. Avem I Wonder de la Sunnery James și Ryan Marciano. Hai, bine v-am găsit!

0: Mă gândeam așa spre viitor și îmi dau seama că, așa calendaristic vorbind, mai avem Ziua Națională a României pe 1 decembrie, Sfântul Andrei cu o zi mai devreme și după aia vine Crăciunul, băi nene.
1: Din punct de vedere sărbători, Crăciunul e război mâine, adică imediat.
0: Uai, și un s-o fi dus anul ăsta 2026 când s-a dus el, că repede a mai trecut, sau cel puțin așa mi s-a părut mie. Luăm o scurtă pauză, ca să ne mai revenim un pic, după care ne întâlnim cu Mario și Connector Toreador pe Kiss FM.

0: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român. Vi se pregătește altceva.
10: Micul

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Precomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Rămâi pe Kiss

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după.

0: dar și în social media. Veronova Mirage.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie sau Nui, înghețată în

18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone. Back to the hits.

E foarte frumoasă piesa asta și sensibilă și pe cuvântul meu de onoare că nu fac mișto, dar în secunda în care ea zice Big Girls, ea automat se copilărește un pic. Oare n-ar fi fost mai mișto să zică Women? Deși, dacă stai să asculți versurile, până la urmă înțelegi de ce e cu Big Girls și nu cu Women. Adică, da, e subtilă treaba acolo. Fergie, oricum, o artistă care mie mi se pare că a avut mult ghinion, hai să-i zicem așa, încât să nu găsească puterea să treacă peste toate nebuniile tinereții și să-și vadă de carieră, pentru că ar fi putut fi, cred eu, una dintre cele mai mari voci feminine ale lumii și nu mă aventurez când spun treaba asta. Luăm o scurtă pauză, acum ne întâlnim cu Juno și Nicole Cherie, No, No, No, pe Kiss FM.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
6: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Get ready! Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.

0: Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 15,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
4: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Și uite o idee! Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
5: Rămâi pe Kiss

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
3: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
3: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
0: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda, 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei, și vin alb sec Ciel 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Ia uite, intervenția trecută a fost după Big Girls Don't Cry, acum vorbesc după Girls Like You, Maroon 5 și Cardi B. Pe Kiss FM, evident, unde altundeva. Apropo de asta, au venit audiențele. Nebunie, fraților, numărul 1 în România, numărul 1 în București pe public comercial. Băi, tată, cine mai e? Băi, frate, cum e Kiss FM? Bravo, vă mulțumim că ne ascultați, sunteți cei mai tari și să știți că pe cuvântul meu de onoare vă zic treaba asta, fără voi, noi n-am exista. Avem Nicole Cherry cu Juno, după cum v-am promis ceva mai devreme, pe Kiss FM.

0: oriunde, oricând.
1: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
2: O confirmă cifrele.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.

Voș de la Lil Wayne cu Enrique Iglesias pe Kiss FM. Am trecut de ora 5 după masa. Nu împingem, nu tragem, nu. E weekend, o luăm încet. Da? Stăm. Ne repozăm. Ne odihnim. Ne revenim. Și ne pregătim pentru încă o săptămână. Dar mai e până atunci, că mai e o duminică liberă până luni. Așa că hai să ne bucurăm de sâmbătă asta. Am trecut de ora 5 după masa, după cum v-am zis. Dan Fințescu sunt continuă. Hai să weekend pe Kiss FM.

0: Da, e sâmbătă și știu că, da, au început școlile, a început foarte multă lume, a început lucrul, nu mai e timp de vacanță în momentul ăsta, dar aș vrea pe această cale să vă rog eu frumos ca dacă în seara asta vă aciuați pe la o petrecere pe undeva și aveți de gând să conduceți și să beți alcool, abandonați treaba asta din start, da? Ori una, ori alta. Și dacă alegeți alcoolul, atunci vă rog eu frumos, lăsați mașina acasă. Dacă dă petrecerea peste voi, așa, pe nepusă masă, și v-ați pomenit cu o bere în mână sau cu un șpriț sau cum mai știu eu ce și sunteți cu mașina, vă rog eu frumos, lăsați mașina acolo, pentru că dacă vă suiți la volan după ce ați condus alcool, nu vă puneți în pericol numai pe voi sau pe carnetul vostru de conducere, ci ne puneți și pe noi, ceilalți nevinovați, în pericol, care ne-am putea întâlni cu voi așa din întâmplare după ce ați băut un pic. Luăm o pauză, ne întâlnim cu Mama Mia de la The Limba, cu Misha Miller, pe Kiss FM. Mama Mia, simt cum aș putea să-i uit privirea. Știu că o să mor de dor.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală, în răceală și gripă, cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Tati, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
11: Ia de la Delaco!
12: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
13: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat.
14: Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența.
13: Brico, puși pe treabă împreună!
15: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
16: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
17: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
19: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
20: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la București, trupa Altin Gün
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
4: Uită de mai durează o lună.
3: În București, viitorul locuințelor a sosit.
4: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
3: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
4: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
3: Sună acum la 0724 007 006.
5: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei.

0: cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin Buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Hello, sunt Cristi Nițu.

0: Shakira cu Burna Boy, Die Die pe Kiss FM. Piesă care înseamnă fotbal, cel puțin pentru mine. Și da, a început Champions League, a fost săptămâna asta, s-a încheiat o etapă de Champions League. Ce să zic, au fost și surprize, au fost pe de altă parte și foarte multe chestii previzibile. Schimbarea asta de competiție de la Champions League aduce foarte mult spectacol, e adevărat, dar până la urmă aduce și destul de multe meciuri dezechilibrate, în care până la urmă asiști la un adevărat măcel. Da, mă rog, probabil că asta este noua față a fotbalului și eu sunt recalcitrant pentru că am prins prea mulți ani de format clasic de Champions League, nu știu ce să zic. Avem Asucar de la Minelli cu Busta Rhymes după o scurtă pauză pe Kiss FM. Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito
1: para mi armadura. La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: 2019, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intru pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Coca-Cola regular sau zero zahăr 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
6: Bun. Bine, tot nu-mi stau asta.
7: Deci care-i faza?
8: Cu Victor ce?
9: O să avem un copil.
10: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
11: Un weekend la mare.
12: O noapte care schimbă totul.
10: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
11: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
13: Vii cu noi la nuntă?
10: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
11: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Muzică, branduri, impact. MMB Music and Brands Awards.
3: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
2: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie.
3: Detalii pe musicxbrands.ro.
2: MMB Music and Brands Awards.
3: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
2: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
4: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can Can pe Bulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp, o întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Back to the music.

Minelli și Busta Rhymes, Azúcar. Să o salutăm și pe colega Ana Moga, pe care o vedeți pe scenă la Sinaia Forever în acest weekend. Dacă aveți drum pe acolo, la una dintre cele mai importante sărbători din astea de loc, de pe Valea Prahovei, Sinaia Forever, a cântat Alexandra Căpitănescu ieri, a fost super show acolo și, ca de obicei, nici ea nu mai știe de câți ani la rând prezintă Sinaia Forever pe scenă, prezentatoarea evenimentului, Ana Moga. Ava Max, Kelly Queen, ceea ce îi doresc și Anei Moga acolo pe scenă la Sinaia Forever, unde nu mai știu dacă v-am zis că e ea astăzi și a fost și ieri și s-ar putea să fie și mâine dacă e cu minte.

Safari, J Balvin, am trecut de ora 6 seara. Hai, bine v-am găsit, îi dăm cu bună seara, pentru că da, a început să se scurteze ziua. Bine, la 6 încă nu e seară, dar nici mult nu mai e până o să fie. Dan Fințescu sunt eu, pentru întuneric sau pe lumină, nu contează, tot ăsta sunt. Continuăm, hai să weekend, chiar acum cu Cat's Eye Animal.

alăturat zeul playlistului pe oamenii ăștia doi care sunt prieteni în viața reală, care lucrează de altfel împreună la HaHaHa Production de mulți ani și care au semnat hituri multe, hituri de radio, hituri comerciale foarte, foarte multe. L-am ascultat pe Smiley cu Reveria, continuăm cu amicul, prietenul, frățiorul Cabron cu Rupe pe Kiss FM.

Chiar începeam să mă îngrijorez că nu fac eu prezentarea mea deja devenită clasică pentru piesa lui Alex Velea și iată-mă-s în momentul ăsta pregătit. Așadar, domnul Alex Velea, vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți ce urmează la

0: Micico e piesa după care mi-au la revedere de la voi. De la 7 fix începe Hit in the Mix cu Marian Boba și DJ Jonesy. Eu sunt Dan Fințescu și vă dau întâlnire mâine după amiază de la ora 4. După masa, evident, că am zis deja. Până atunci fiți cât de cuminți vreți voi și rămâneți pe Kiss. Haidi, bye!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Tati, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Izzy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.

0: salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
3: Acum ai balsam de rufe Ecocolino Blue Splash 1,403 litri la doar 16,99 lei.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
8: Vai de capul tău!
9: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
10: Susținută de Kiss FM.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
16: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
18: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
19: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

0: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
2: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
2: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. Cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Milka, tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame în perioada 10-16 septembrie sau Nui înghețată în perioada 11-13 septembrie. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Back to the hits.

0: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
1: Kiss FM.
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: toți acești 15 ani de mix. Se ocupă DJ Jonesy, Marian Boba sunt eu până la 22 cu tine. Salutare, bine te-am găsit!
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit, hit in the mix.

Body on Me la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Din momentul ăsta te aștept și pe tine aici la noi în studio. Dăm start mesajelor, start dedicațiilor. Ne puteți scrie sau ne puteți trimite mesaje vocale pe WhatsApp 0722 20 60 20.

noi la Hit Hit in the Mix. Avem și weekendul ăsta o propunere. Puțin mai târziu ascultăm și o piesă pe care nu prea o știți, pe care nu prea o cunoaște lumea, dar o piesă ce zicem noi care are șanse să intre în playlistul Hit Hit in the Mix. David Guetta, Teddy

Marshmallow și Portugal, The Man, Phoenix, la Kiss FM, o piesă pe care ai auzit-o prima oară la noi și o piesă fresh în playlistul Hit Hit in the Mix. Mesaje trimise de tine, 0722 20 60 20. Salutare, numele meu este Adrian, vă ascult și vă salut din Oradea. În fiecare seară sunt alături de voi. Acum sunt în Italia la muncă. Salutare, domnule Adrian, salutare pentru toți ei noștri de acolo din Italia. Vreau și eu un dedichis pentru iubitul meu, care astăzi este liber și a decis să nu petrecem împreună. A, vrei ceva mai... o piesă mai nervoasă ceva? Sau o piesă mai ritmată ca să poți să țip la el? De la Dana este mesajul ăsta. Salutare,

0: Fire, fire, la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. De weekendul ăsta revin și podcasturile noastre săptămânale. Tot ce se întâmplă vineri și sâmbătă seara aici la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix, se poate reasculta. Podcasturile sunt pe Mixcloud, Kiss FM în România, sau pe kissfm.ro/HHM. Marian Boba sunt eu, DJ Jones este in the mix. Ne întoarcem imediat cu Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi, la Kiss.
1: Hit Hit in the Mix. We'll be right back.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Spune-mi.

0: bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
3: La Profi e mai ieftin împreună! Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
2: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
1: Fast Forward!
2: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
3: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Și uite o idee! Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
4: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hey! Sunt DJ Young.
6: Și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
0: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Back to the hits.

0: Kiss FM. Și să știi că te aștept în continuare cu mesaje acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Astăzi fiind prima sâmbătă din noul sezon de Hit Hit in the Mix, după ora 21 avem doar muzică de festival, doar hituri de festival pentru ora de festival, prima ediție din noul sezon de Hit Hit in the Mix. DJ Snake acum și Paradise la Kiss.
1: Kiss FM.

sezon nou de Hit Hit in the Mix, sezonul cu numărul la 31, și odată cu el revin și podcasturile săptămânale. Tot ce se întâmplă aici vineri și sâmbătă se poate reasculta. Avem podcasturile Hit Hit in the Mix atât pe Mixcloud Kiss FM în România, cât

0: propunere din noul sezon vine chiar acum. O piesă fresh, o piesă pe care sper din suflet să o mai auzim în playlistul Hit Hit in the Mix. Să știți că depinde foarte mult de voi. Avem Felipe Allen, Sunrise, Hit to Be, la Kiss.
1: Hit to Be at Hit Hit in the Mix.

0: dăm doar hituri de festival, facem festival aici în studioul Kiss FM. Asta o să facem în fiecare seară de sâmbătă, de la 21 la 22. Mesaje acum, salutare, 0722 20 60 20. Ana, vreau doar să vă salut, sunteți foarte, foarte tari, mă bucur că ați revenit și noi ne bucurăm că am revenit. Ana, îți mulțumim pentru mesajul tău. Corina ne trimite și un mesaj pentru Paula, colega din tura de noapte. Salutare vouă, mulțumim mult de tot. Și un dedichis pentru soția Ștefania de la Cristi, e mesajul ăsta. Vă salutăm pe toți, oriunde v-ați afla, vă mulțumim din suflet pentru mesajele pe care le trimiteți în fiecare seară aici pe WhatsApp. 0722 20 60 20. Ne întoarcem imediat cu Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Și ușor, ușor, ne pregătim pentru ora de festival la Hit Hit in the Mix.
1: Hit Hit in the Mix. We'll be right back. Așa sună numărul 1.

0: Upgradează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva! Micuș,

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
3: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
3: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după

0: social media. Veronova Mirage.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
0: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
2: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
1: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
2: Untold prezintă Art Bat,
1: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
2: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Back to the hits.

Didi și Kisha Cole, Last Night la Kiss FM și gata. Noi suntem pregătiți și aveam noi în sezonul trecut un obicei foarte, foarte urât. Furam puțin startul. Ora de festival e prevăzut aici în desfășurător de la 21 la 22, dar...

monge, papi.

Astea sunt hiturile, astea sunt mixurile, iar festivalul îl purtăm mereu în suflet. Până la vară o să ne fie fizic dor de festivaluri, dar rezolvăm problema pentru că în fiecare sâmbătă facem festival aici în studioul Kiss FM. Sâmbătă de la 21 la 22 ai ora de festival. Și vreau să știu despre tine, dacă petreci cu noi în seara asta de sâmbătă, vreau să-mi spui cine ești și de unde ne asculți. Facem prezența, scriem pe WhatsApp 0722 20 60 20.

acum înainte. Facem festival aici în studio. Mai mult festival găsești și pe Kiss Festival Radio, în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro. 0722 20 60 20. Cine ești, de unde ne asculti? Maria ne salută. Salutare, Maria. Mulțumim mult de tot. Îl mai avem și pe Sergiu din București alături de noi. Salutare, Sergiu. Salutare pentru toți ei noștri din București. Salutare, salutare. Gabi sunt eu. Îl salut pe Alexandru, iubitul meu. Salutare, Gabi. Salutare, Alex. Hello, hello, Natasha, pentru Mihai. Salutare, vă iubim, vă mulțumim din suflet. Loredana ne ascultă și ea din Londra.

0722 20 60 20. Vă salutăm oriunde v-ați afla. Ne întoarcem la festival, iar mai apoi încă o tură de mesaje. 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Scriem cine ești, de unde ne asculți.

0722 20 60 20. Salutare, Mirela ne salută. Salutare, Mirela, mulțumim mult de tot pentru mesajul tău. Cătălin, prezent și el cu noi, șofer de ride sharing. Te salutăm, Cătăline. O mai avem și pe Dora. Salutare, Dora, salutare vouă acolo. Dora ne ascultă de la serviciu, undeva de la o benzinărie din București. Salutare, salutare, Ovidiu. Te salutăm, Ovidiu, nu ne-ai spus de unde ești, dar te salutăm. Maria din Milano ne salută și ea, mulțumim mult de tot. Și din Milano mergem în Portugalia. Larisa este acolo la serviciu. Salutare și hai să vedem încă un mesaj. Sunt foarte multe, vă mulțumim din suflet pentru ele. Bună seara, bună seara, Alexandra sunt eu din Constanța. Te salutăm, Alexandra, salutare în Constanța. Mulțumim pentru mesaje, sunteți foarte mulți. Și vă mulțumim și vă promitem că așa o să ne sune sâmbetele de acum înainte. Facem festival aici în studio.

0: Iar podcasturile noastre revin și ele, podcasturile săptămânale Hit Hit in the Mix, se pot reasculta pe Mixcloud, Kiss FM România sau pe kissfm.ro. Ai acolo secțiunea de podcasturi și găsești toate edițiile noastre din fiecare seară de vineri și sâmbătă. Marian Boba sunt eu, mixul a venit și astăzi de la DJ Jonesy. Mâine seară de la 19 sunt din nou cu tine aici în studio.
1: Îi auzi?
2: Sunt ascultătorii Kiss FM
3: și sunt cei mai mulți din România.
4: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1
5: la nivel național.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Kiss FM.
6: Muzică,
7: branduri, impact.
8: MNB Music and Brands Awards.
9: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
10: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate.
11: Înscrieri până pe 27 septembrie.
12: Detalii pe musicxbrands.ro.
13: MNB Music and Brands Awards.
14: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
15: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
16: Bun, tot nu stau asta.
17: Deci care e faza?
18: Cu Victor ce?
19: O să avem un copil.
20: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
21: Un weekend la mare, o noapte care schimbă totul.
22: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
23: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
24: Vii cu noi la nuntă?
22: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
23: Distribuit de Transilvania Film, amplificat de Kiss FM.
25: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
26: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Și uite o idee! Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.

0: Comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Pe 19 și 20 septembrie, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
9: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
8: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
9: într-un spectacol audiovizual de neratat.
8: 2 zile,
9: muzică,
8: artă,
9: entertainment.
8: IMAP Bucharest 2026, 19 și 20 septembrie. Piața Constituției.
9: Intrarea liberă.
8: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului.
9: Unde ești tu, e Kiss FM.
10: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
11: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
10: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
11: Prinde bilete pe getin.ro.
12: Back to the hits.

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se pregătește altceva!

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
2: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
1: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
2: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
1: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
5: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
6: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
5: Ce gătești bun azi?
6: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
5: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
7: Iconicele personaje Looney Tunes se întorc pe marile ecrane. Dacă ți-a fost dor de Wile E, Coyote, Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny, tocmai ce au sosit în cinematografele din România. Vino acum să vezi Coyote vs. Acme și bucură-te de o comedie trăznită alături de întreaga familie. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
8: I think everyone should be inspired by that.
9: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
10: Pe 19 și 20 septembrie,
11: Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
10: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
11: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
10: într-un spectacol audiovizual de neratat.
11: 2 zile.
10: Muzică. Artă.
11: Entertainment.
10: IMAP Bucharest 2026.
11: 19 și 20 septembrie. Piața Constituției.
10: Intrarea liberă.
11: Organizat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Zilelor Bucureștiului.
10: Unde ești tu, e Kiss FM.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Back to the hits.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
6: Susținută de Kiss FM.
7: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
11: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Salut, suntem Voltaj!
0: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Ah!